0: Gambia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, Gambia.
1: Akademickie Radio Campus.